gele ada apa panah pungang tenang kanter mam malam ampe ko raja hidang kuset ye ahumat menah ke tambang jantung gade ye arunang ku meduai ku yakoh